0: j'entends venir les pas de Mina.
1: انا غير المشيه ديالتي انا بعدا ما كنتمشيش بحال شي بحال المراه ديما مشيتي تتلقاني غاديه كالعسكر
0: tu me vois toujours marcher comme un soldat
1: كنمشي tout droit ma tête كيعجبني نخدم بزاف بانني
0: j'aime travailler dur comme si j'étais un homme
1: راجل حيت داك كيعطيني
0: قوه car la masculinité me donne de la force
1: بالنسبه باسكيت
0: جوي او باسكيتبول
1: هاند
0: او هاندبال
1: فوتبول لاتليتيزم
0: فير دي لاتليتيزم
1: مي كيعطيني واحد
0: مي دون دي لا فورس
1: بيان وانا ديك الساعه كنوري صحاباتي بانه جديدوا لقدام ما خصهمش يبقاو اللور يقولوا هذوك راه الرجال كيلعبوا
0: ا سيت ايبوك جي مونتري ا مي زامي كيل ديفي افانسي ني جامي ريفينير ان اريير et dire
1: non.
0: Non, ces jeux ne sont non. que pour les hommes. Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما تولي لي زانوا
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: ام بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج اون فوا
0: اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: سي ماتان جي دوماندي ان انفا دي الي ا ما بلاس باسكو جي ديتست ليدي كيل مي ريبوز لا كيستيون si j'y retourne. Je m'appelle
0: Zahra Kherawi.
1: Zahra Kherawi. J'ai 5 enfants. Mon mari est décédé. Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes 4 murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre 3 marches du niveau de la rue. Djellaba zébré, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.

0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle j'aime beaucoup beaucoup la liberté
0: الحوايج اللي هي حيدتها باش نكسب حريتي حيدت هذاك وليت عريت وجهي وليت نخرج ليبر وليت كنلبس الملون ما كنشربش الملون
1: l'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage j'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جيم لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هاد الاحساس ديال بانني ما بايناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم اللي كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: sentiment d'être invisible je ne l'ai jamais eu même quand j'étais enfermée chez moi
0: لا حنا عند داك النقاب هكا ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: avec ce niqab les yeux était visible.
0: كيعرفوني الناس كلهم تيعرفوني خصوصا لي زيو.
1: Il me reconnaissait surtout par mes yeux.
0: لا تنبان.
1: Non, je suis visible. Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leur maison, leur quotidien inondent les rues de leur son et de leur voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا دار له سوى ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
1: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux.
0: تيكونوا دائما الطيور موجودين اللي تيعجبني صوت الاطفال صوت الاطفال ملي تنسمعو تنفرح تيفرح ليا قلبي لانهم تيكون قلبهم زوين
1: سي كي جيم سي لي بوي كي فون لي انفان
0: واحد السيد كيعيط عمران وهاد السيد اللي تيعيط عمران جارنا حدانا
1: il y a monsieur qui appelle Imran Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
0: باقي مستمر صوت الرجلين صوت الكريسه حتى هي غاديه هذه اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه معروف
1: شوسور ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
0: هنا
1: لا سيرور سوفر اي سي فيرم الصقطه
0: ديال تاع تتحل وتتسد
2: شكون ضربت ضربه الشعده والزين
0: ها
2: هو شعده كاسيبه
0: ها
2: الشيبه
0: ها حنا تنهضروا ها الشيبه تيهضر على اللي والده البنت والدري سايكون قصص بحال هكا وتيكون قصص غرابيه في الشرجم
1: il y a des histoires comme ça à la fenêtre
0: هنا صوت الاذان
1: لابيل ا لا بريير
0: كيتسمع تيكون تيتسمع عندي في الدار هنا في البورتابل وتيتسمع حتى في الزنقه
1: اون لانتان لا ميزون سور مون بورتابل اي دان لا رو
0: السيد مسكين واقيلا ضربو البرد مسكين حتى يكحب